Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza, Tüki Fenani Kolaydı, Kevayı Levetani, Fenani Kağsayla, Seka Tıbayı, Tülli Peti Fenani, Hubra Kalemayı, Dırana Hulü Fenani, Hava Mırcanayı, Sinye Sipi Fena Belek, Yaber Faşiyayı, Bingul İsmip Gelatak İçiyayı, Oğla Zerre Hurku Tabeş, Yaşare ve Hamayı, Şüretle Teyli Amına Kalışine, Hine Bunucu Sururcu Sermayı, Amri Mesut Eksal Beçen, Teyli Sibir'i Selamı Fayda Abi, Seyir Mükemeye Sümeyi, Hayya Dünya Hoş Yaba Bezi, Ve Aklı Kim Geli Gündü Cinanı, Lala sen o tüpürücü yazıyı o ahri gibi devranı adı dünyayı İzhar edin teheli amizliğimi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش ببینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینه خواب دی حیات دنیا خوش آبا از ویدی در دید لی خراب ببینیم تینی کندو ویش بینی کاواز مرم ببینیم تینی از شوشتم ویش بینی ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شر امدان بر توان شدید ببینیم تینی تو دینه خواب دی ویش بینی دامشتر داران داربست ببینیم تینی بر خستم ببینیم تینی بر امدان قبر قبرستانی ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شال ما خشان لکرم بیرون تیلی بیش دار خم داد لکرم بیاتی دار شال دشالی بکاری بخیلی حسالی دار بزرگ کاری بیشتر یا خشان